od ponedelnik do petok od 16 do 17 časov. Ova je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operatorot koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, slušna 29 godišnji od Jamie Miller, koji ima karijera od negovata 10 godina velat majkamu i tatkomu, muzička karijera i pesnik koji nikoj nigi slušnal, a ušte pomalku stanale popularni na top listite vo svjetski ramki. Sega je preselen vo Sjedinetite Amerikanski državi, kada što nastapova vo živo. Pred 2 godine sami od toj kažal deka jednostavno će prestane da pravi pesni, bideći nikoj ne mogi saka. A ova 2026 godina eksplodira s numerata Baby Doll, koja što sega ima plasman i na Billboardovi od Hot 100, a i među prvite 5 vo Velika Britanija. Dođe od Wales, Jamie Miller. Ja sam Boris Paunovski, a kako li beše pred 30 godini, koga nemaše mobilni telefoni? Telekom proslavova i podarova sam agenta Moments. 30 godini od prvoto mobilno alo? Za onije koji što se rodile vo erata na mobilnite telefoni, kompletno nesvatljivo je kako može da se žive bez informacijata na dlanka vo sekoj jedan moment. I ne samo telefonski povik, dodeka si vo движење, tuk i možnost da se zakačiš na internet, da ispratiš email ili SMS poraka. Воопште и да не зборуваме за социјалните мрежи, бидејќи тие не постоеле пред 30 години. Многу нешта се смениле во овие изминати декади. Од телефонот поврзан со жица некогаш, до така наречениот паметен мобилен уред денес. Ова е Антена 5 радио, ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Од најголивите хитови на радио, Tame Impala со песната од најуспешниот филм за годината 2026. Филмот е Spider-Man, хитот е Loser, само